0: کھائیں گے کھانا. تو یہ بات آپ نے اچھی لکھی ہے, لیکن ہم چاہیں گے کہ اگلی بار آپ کا سندیش ہندی کے شبدوں میں آئے, ہے نا. اور کیا کریں, سنیں گیت,
1: سن لیتے ہیں گیت.

0: مٹی کا فنا ہونے سے ڈرتا ہے, کھلونا ہے جو مٹی کا فنا ہونے سے ڈرتا ہے یہاں ہر شخص. اور یہ خاص شعر ہے, وہ
1: سواگت ہے.